0: नमो सर्वपितं
1: नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं
0: नमो सर्वमन्त्रं नमो सर्वयन्त्रं
1: नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं।